0: să
1: este...
0: Nu se rege și nu cunoșește râsul.
2: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
3: Radio SVH LV.